0: app is on a Marenfi. So be download the our Play Store and our App Store.
1: Nsema wudwa esinyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasia bwa yede brown ewa asempa FM enyume nonsia empaimu 6:30 sharp nsema wudwa esisi ye unye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.